0: Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
1: هر سرزمین داستانی برای روایت دارد، هر شهر خاطره ای و هر مهاجر قصه ای. در یک شنبه از اینجا با هم از تاریخ، فرهنگ و زندگی در کانادا میگوییم. از آدمها، کتابها، موزه‌ها، تجربه‌های زیسته و آنچه که ایران و کانادا را به هم پیوند می‌دهد. یک شنبه از اینجا، مجله صوتی برای فارسی زبانان ساکن کانادا با طراحی و اجرای علی رنگچیان، نخستین یا دومین شنبه هر ماه ساعت 12 ظهر، رادیو چیز 94.3 از اینجا، کبک.
2: Étudiants et étudiantes de deuxième cycle, connais-tu les services offerts par l'Allier? C'est facile. Les assurances collectives, la SEC, le soutien financier, comme on dit, accompagnement droit étudiant, les retraits de rédaction, l'agenda universitaire, les services aux assos et le pass universitaire. Pour nous rejoindre, c'est facile. Envoie juste un courrier à allier à commercial allier.ulaval.ca.
3: Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son.

0: Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
1: هر سرزمین داستانی برای روایت دارد، هر شهر خاطره ای و هر مهاجر قصه ای. در یک شنبه از اینجا با هم از تاریخ، فرهنگ و زندگی در کانادا میگوییم. از آدم‌ها، کتاب‌ها، موزه‌ها، تجربه‌های زیسته و آنچه که ایران و کانادا را به هم پیوند می‌دهد. یک شنبه از اینجا، مجله صوتی برای فارسی زبانان ساکن کانادا با طراحی و اجرای علی رنگچیان، نخستین یا دومین شنبه هر ماه ساعت 12 ظهر، رادیو چیز 94.3 از اینجا، کبک.
0: لاکادل، c'est ton association étudiante à l'Université Laval. Avec plus de 35 000 membres, nous défendons tes droits, offrons des services pratiques et créons des activités qui font vibrer la vie de campus. L'Acadol est là pour t'accompagner, t'inspirer et surtout booster ta session.

0: Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
1: هر سرزمین داستانی برای روایت دارد، هر شهر خاطره ای و هر مهاجر قصه ای. در یک شنبه از اینجا با هم از تاریخ، فرهنگ و زندگی در کانادا میگوییم. از آدم‌ها، کتاب‌ها، موزه‌ها، تجربه‌های زیسته و آنچه که ایران و کانادا را به هم پیوند می‌دهد. یک شنبه از اینجا، مجله صوتی برای فارسی زبانان ساکن کانادا با طراحی و اجرای علی رنگچیان، نخستین یا دومین شنبه هر ماه ساعت 12 ظهر، رادیو چیز 94.3 از اینجا، کبک.
0: لاکادل، سی تون اسوسیاسیون اتودیانت ال یونیورسیتی لاوال. Avec plus de 35 000 membres, nous défendons tes droits, offrons des services pratiques et créons des activités qui font vibrer la vie de campus. L'ACADEL est là pour t'accompagner, t'inspirer et surtout booster ta session.
2: C'est bloqué au coin extérieur, le tir.
3: La marque est prête!
4: 2-1, c'est terminé! Les Rapports remportent la Coupe Memorial!
5: Les Huskies sont domptés! La gratte est passée! Le Rouge et Or de l'Université Laval remporte la 11e Coupe Vanier de son histoire!
6: Le Rouge et Or remporte sa 12e Coupe Vanier! Rouge et Or est sacré champion!
7: Chiz 94.3, la radio des champions à Québec.
8: Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, les Architectes du son.
9: Avide de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.